anu mi mo lawo rabo won igba to wa deri eko anu mi omoye oka ara yu anu mi o gbesiri oka le ile olubisi ari anu ayu anu mi.